bakawologoma mba nti otembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza ssebo mumwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju ku babi naye kuba omuggo ne wamaduka neyekuba olujja neruyitamu nerekuba olujja neruyitamu neyekuba olusoko neserengera zenange munange neserengera neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neyekuba ennyanja neyingira nange nentuuka nennyanja neyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera zontabbeggwa okulya ebintu kubira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babe wange mbendigenda nanjagala nayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeye ntumwogera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale babe wange mbendigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange teneewuunyiza ssebo nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu teneewuunyiza ssebo nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sezizibojja teneewuunyiza ssebo nasanga obuyaayu nga bulunda enkoko sizibulyako teneewuunyiza ssebo nasanga empologoma nga zirunda ente zeeza amaddu teneewuunyiza ssebo nasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kuniringana katono nze ndigina nayi kineewuunyiza bannange baganzi bange onoomwogeza kiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebwa ondomwogeza kisa muganzi wange nayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge nze ndigina nayagala akawologoma kambayite akawologoma